0: سامنا انگلینڈ سے ہوگا۔ دوسرے مقابلے میں کل صبح 6:30 بجے موجودہ چیمپئن ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ آمنے سامنے ہوں گے۔ فرانس اور اسپین پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ چکے ہیں۔ بھارتی تیرانداز جیوتی سریکھا وینم، پرتیکا پردیپ اور چکیتا تنیپارتھی کی تکڑی نے آج تیراندازی وشو کپ کے چوتھے چرن میں رجت پدک اپنے نام کیا۔ ٹیم کو مہیلا کمپاؤنڈ ٹیم اسپردھا کے فائنل میں کولمبیا سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ وہیں پرتیکا پردیپ نے ویکتیگت مہیلا کمپاؤنڈ میں کانسے پدک جیتا۔ ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ کے مہیلا سنگلس کے فائنل میں چیکیا کی کیرولینا مکھووا اور لنڈا نوسکووا آمنے سامنے ہیں۔ وہیں پرش ڈبلز کے فائنل میں برٹین کے ہینری پیٹن اور فنلینڈ کے ہیری ہیلیاوارا نے کروئیشیا کے مٹے پاوک اور ال سلواڈور کے مارسیلو اریوالو کی جوڑی کو 7-6, 7-6 سے ہرا کر پرش ڈبلز کا خطاب اپنے نام کیا ہے۔ بھارت نے انگلینڈ کے ساتھ 5 T20 میچوں کی شرنکھلا کا انتم مقابلہ ساؤتھ ہیمپٹن میں جاری ہے۔ تازہ سماچار ملنے تک انگلینڈ نے 16 اوور میں 1 وکٹ پر 210 رن بنا لیے ہیں۔ انگلینڈ نے شرنکھلا میں 3-0 کی اجے بڑھت حاصل کر رکھی ہے۔ بھارتی مہیلا کرکٹ ٹیم اور انگلینڈ کے بیچ ایک ماتر ٹیسٹ میچ لندن کے ایتیہاسک لارڈس میدان پر کھیلا جا رہا ہے۔ دوسرے دن آج بھارت نے اپنی دوسری پاری میں تازہ سماچار ملنے تک بنا وکٹ گوائے 42 رن بنا لیے ہیں۔ اس سے پہلے انگلینڈ کی پہلی پاری 170 رن پر سمٹ گئی۔ اور اب انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔ پردھان منتری نریندر مودی نیوزی لینڈ کی ایتیہاسک یاترا سمپن کرنے کے بعد سودیش روانہ۔ کہا دونوں دیشوں کے بیچ ویاپار سمجھوتے سے بھارت وکست راشٹر بننے کی اور تیزی سے بڑھے گا۔ ویتنام میں ناو درگھٹنا میں 15 بھارتیوں کی موت۔ راشٹرپتی، اپ راشٹرپتی اور پردھان منتری نے شوک ویکت کیا۔ پشچم بنگال سرکار نے سمان ناگرک سنہتا کے مسودا ودھیک کی جانچ کے لیے سیوا نورت نیادھیش کی ادھیکشتا میں 9-سدسیہ سمیتی کا گٹھن کیا۔ اور فیفا فٹ بال وشو کپ میں ناروے اور انگلینڈ تتھا موجودہ چیمپئن ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ کے بیچ کوارٹر فائنل مقابلہ۔ اس کے ساتھ ہی سماچار سندھیا کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: بھارت اور نیوزی لینڈ کے رشتے میں یادیں بھی ہیں، دوستی بھی ہیں، ویلیوز بھی ہیں اور ایک کمٹمنٹ بھی ہے۔ بھارت نیوزی لینڈ کی یہی واقعہ ایک نئی یاترا پر نکلنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے سامنے اوسروں سے بھرا کھلا سمندر ہے، ہوائیں ہمارے ساتھ ہیں، سمندر کی وشال لہریں